0: kwa la nyini tanya taka visika doa uka barala chugu nyamina nga auka wele ka nyesi njama na deuma munu ube au ye chugu werela walma ka au ye kaute barala au be tolo ngedi la au be mufu ye
1: bo amna minfo ya na bo uka lonko baralo anti mana manana kaseka ni bara ni rekeni irebe na tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado irebe ska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kaladi kansorara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà baramilo abi la dilikan di mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma donc baranyana malo voilà mogo kana ta bara kuntain ami soutien ni no ferere li
0: au ka wele ye jumaa
2: bon c'est comme mutemu fana emi foni kenu parce mogo amba fe mogo ka lonko anuka barani sobe baralo parce arni miin ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke bara ko le mini duna kono ka yere ke mo nyana may baran ke fe fenyan male donc baran nyana malu an fa na bu do ara le pour que ka mo ko la yele pour que ka mo ko soye comme na sara kana ba foto ko mena sinon bara am fa na bi sa bara were ke de mutamu yere ne lu kaf sa ko neti bara were ke mutamu yere bi pharmacie lu fere wala nere ala dala akata si soma ere fo wala fe sane kana su ka fe parce ni sane kera le fe ere dro ne bana ba to teo ese mo ta flasa wala don wale ka bare ni rek may
0: ko bare ni may ngani pharmacie fere lo mo so rombo no ba to anta we to ala de a on to be ni mutamu ani become ne uru fe o ka group no ka cha nga usira ku ma fla de so ka se ga baruke no yes ko ma daina a o ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be ukilingile wele ukaseka lana kaseka andeme angaseka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kanafalo bara wala kamnanu yere tarayoro noko Burkina beulu Burkina yere lotoko wela jamana tokolo wela don ama nyini jamana de onfe ukaseka ansuteni ukalana ukana amiri kwamo bara kuntan lokera wala ambo befu kasi wali nyuma do uka soutiena were ba nga video pa e partager des 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu banu soutenir tout mabe voilà merci beaucoup
0: awriche mutamu bekam auka kuma laban mimbe au dusho lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laban yimi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanu bagan bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et au terminer quoi faire mena labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sera vidéo ke ni a e vidéo ke